majko moja, ja ne čuh istinu. To što si rekla, rekla sam.

Poštovani slušatelji, dobro jutro ili pozdrav, 10 sati i 9 minuta. Započinjemo još jedno druženje na talasima Radija Prača, a u nastavku našeg programa donosimo vam najvažnije servisne informacije, vijesti iz regije, ali i dobru muziku koja će vam držati ritam do popodneva. Ostanite uz naš program.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini UN-a gdje govorio o sigurnosti i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu. Centralna izborna komisija izrekla je novčane kazne zbog aktivnosti koje je ocijenila kao preuranjenu izbornu kampanju, među kažnjenima i SNSD. Uvedene su izmjene kojima se smanjuju ili ukidaju carine na određene sirovine i materijala obuhvaćene 74 tarifne oznake. Evropska federacija novinara upozorava na ozbiljne finansijske probleme BHRT-a i poziva na hitno djelovanje. U nastavku vijesti iz regiona i svijeta. Od 23. septembra profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine mogu podnositi zahtjeve za određenu kategoriju hrvatskih viza nakon izmjena zakona o strancima.

nastavku je vremenu u našoj zemlji. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala na pažnji.

uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio Prača, još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

0: Dakle, ako ovih dana osjećate veći umor ili manjak energije, niste jedini. Promjena ritma, manje dnevne svjetlosti i drugačiji obrasci spavanja mogu uticati na to kako se osjećamo, zato iskoristite svaki trenutak dnevnog svjetla, budite fizički aktivni i vodite računa o kvalitetnom snu, a ako umor traje duže vrijeme, nemojte ga zanemariti.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

jesen, ružna nedelja. Nemaš nigdje nikoga, ona više niti dolazi.

0: se trudi, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Pojačaj na najjače i slušaj.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
2: Radio Praća još bliže vama. Radio Praća još bliže vama.
1: Dostupni putem TV ekrana i moje TV. Dostupni putem TV ekrana i moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
3: Radio stanica
1: koju rado sluša
4: cijela porodica.

0: prekinuli radnički neposluh. Denis Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručio da se takve politike moraju zajednički zaustaviti. Od danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine. Otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj. Prvi dan jeseni obilježit će promjenjivo oblačno vrijeme i padavine. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi. Neki rudari plate za avgust dobili su juče, a ostale će banke izvršiti isplatu tokom dana. U isto vrijeme članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica nastavljaju štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Mirsad Bajtarević.
1: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvoranje rudnika, no sredstva još uvijek nisu operativna pošto treba okončati proceduru otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje je davno poljuljano, navodi predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
2: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podano već govorili. Jednostavno to je stvar na kojoj vjerovatno niti sindikat, niti ko, bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke.
1: Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Općinski sud u Sarajevu danas počinje rad na deblokadi računa radio televizije Bosne i Hercegovine. Neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je glavni razlog čekanja da oko 750 radnika BHRT-a dobije zaslužene plate i naknade za topli obrok i prevoz. Uslovi za odlučivanje o ovom predmetu stečeni su 17. septembra. U zvaničnom odgovoru na naš upit iz općinskog suda je saopćeno da će sutkinja donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo žalbe.
0: Svečano je otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije na poslovima B2B susreta, otkriju nove trendove i tehnologije kroz predavanje i panel diskusije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner opština Novi Grad Sarajevo, govore predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Saća Prnjavorac i načelnik opštine Tešanj Suat Uskić.
4: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznate privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj. Ponosni smo da Međunarodni sajam privrede Tešanj okuplja najveći broj izlagača do sada, preko 800 koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta, prateći aktuelne ekonomske trendove kroz centralni panel Energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Otvorit ćemo prostor za razgovor o jednoj od važnih tema za budućnost naše privrede i regiona.
5: Zahvaljujem i svima koji su tokom prethodne dvije decenije učestvovali u organizaciji sajma i njegovom razvoju do sadašnjeg nivoa. Ovaj sajam je rastao iz godine u godinu, a zajedno s njim rasla je tešanska privreda. Ponosan sam da su Udruženje privrednika i općina Tešanj bili partneri svih 20 sajmova.
3: Danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Međutim, iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije.
0: Predsjedavajući

0: predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku govoreći o stanju u našoj zemlji, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. Slušamo dio izlaganja predsjedavajućeg Bečirovića.
1: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
2: U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković tokom današnjeg i sutrašnjeg dana prisustvovaće nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku.
0: Drugi dan opšte debate u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku stavove o aktuelnim svjetskim problemima i izazovima iznijeće zvaničnici 37 država. Među njima su predsjednici Srbije i Venecuele i Ukrajine, čiji je predsjednik Volodimir Zelenski sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o prekidu rata sa Rusijom. U Njujork je stigao i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Brana Petenjak.
3: Iz Ukrajine od jutros stižu informacije o ruskim udarima na Kijevsku oblast. Tamošnji mediji javljaju da su pogođene benzinske pumpe, gore skladišta. Na meti se našla i fabrika gdje se proizvode komponente za dronove. Da će ruski napadi biti još žešći i masovni, izjavio je ukrajinski lider Zelenski nakon sastanka sa britanskim premijerom Andyjem Barnumom, sa kojim se sastao na marginama Generalne skupštine UN-a. Na društvenim mrežama Zelenski je nakon ovog susreta potvrdio da konstantno traži podršku za jačanje ukrajinske protiv vazdušne odbrane. Ujedno se usprotivio mogućnosti ukidanja međunarodnih sankcija Rusiji.
4: Kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i bespilotnih napada, ne može biti ni govora o ukidanju sankcija.
3: Prije razgovora sa britanskim zvaničnikom, Zelenski je sa američkim predsjednikom Trumpom razgovarao o energetskom prekidu vatre i načinima za okončanje rata sa Rusijom. I ovaj susret komentarisao je na društvenim mrežama, navodeći da je Kijev spreman za bilo koji format energetskog prekida vatre, ali, kako kaže, nije bilo riječi o jednostranom obustavljanju ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Ponovio je da je spreman za sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, ali u trilateralnom formatu sa Trumpom. Trump je s druge strane obećao da će tražiti rješenje za kraj rata u Ukrajini do zime, ali je istakao da je Putin taj koji treba da okonča rat u Ukrajini. U svjetskim medijima jače od ovih poruka odjeknulo je ponašanje Donalda Trumpa, koji je potpuno preuzeo riječ na sastanku sa Zelenskim, ne dozvoljavajući mu da odgovara na novinarska pitanja. U međuvremenu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork, gdje će učestvovati u opštoj debati na Generalnoj skupštini UN-a. Na marginama Lavrov će održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka. Jedan od najvažnijih s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zakazan je za danas. Prije susreta iz zvanične Moskve saopšteno je da se Rusija zalaže za trajni mir sa Ukrajinom, a ne za privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Brane Prtenje.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav, 14 sati i 4 minute i u nastavku donosimo emisiju Poželi želju. Za vaše muzičke želje, tu je naš Viber broj Radija Prača 061-287-918, također za vaše muzičke želje. Pozvati nas možete na naš broj telefona 799-106.

pa sve više dobija na značaju agroturizmu. U goste nam dolazi gospodin Adnan Kaljanac, sa kojim ćemo razgovarati o tome šta agroturizam predstavlja, kakve mogućnosti pruža, kako povezati poljoprivredu i turizam, te kakav potencijal imaju naša sela, domaći proizvodi i tradicionalni način života. Budite uz naš program i saznajte više o mogućnostima koje pruža agroturizam od 17 sati i 30 minuta.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
4: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
5: Radio stanica
0: koju rado sluša
6: cijela porodica.

0: Gazenica.
1: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
0: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od dvije godine da Zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar dvije plaće za maj i juni. Govore Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to udaju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
2: Od 180 do 200 kroz ovaj čita vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i potreba rudnika dolazi na posao. Imamo 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta. I on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno, zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću šteret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati mi.
3: Da ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici. Projekti su takvi, pravila Svjetske banke su takva, mi ih moramo poštovati, ali svi sa svoje strane guramo da to bude što prije.
0: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će

0: povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
1: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
2: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
3: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
1: Međutim, iz sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
4: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
2: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
1: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
5: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5.000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
0: Jeftinije sirovine za domaće proizvođače, to je cilj nove odluke Vijeća ministara o smanjenju carina. Mjera je usmjerena na jačanje domaće proizvodnje. Međutim, dok država ovako pokušava pomoći proizvođačima, u Zenici su prije nekoliko mjeseci izgleda zakazali. Proizvodnja čelika je ugašena, iako su radnici željezare mjesecima tražili privremene mjere na uvoz čelika kako bi održali proizvodnju. Zašto mjerom, koja danas treba pomoći domaćoj industriji, nije mogla biti spašena i proizvodnja čelika u Zenici?
6: Nova odluka donesena je s jasnom namjerom domaćim proizvođačima smanjiti trošak sirovina. Obuhvaćene su 74 tarifne oznake, a među njima su i sirovine za metalsku industriju.
5: U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste BH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda.
6: Prije samo nekoliko mjeseci radnici i uprava Nove željezare Zenica tražili su privremene mjere na uvoz čelika. Cilj je bio zaštititi domaću proizvodnju od uvozne konkurencije. Vijeće ministara odbilo je takav prijedlog. Mjesec kasnije ugašena je integralna proizvodnja čelika u Zenici. I tu se otvara ključno pitanje. Nije li željezari trebalo pomoći upravo da proizvodi umjesto da bude prodata? Ako je cilj carinske politike podrška domaćoj industriji, šta je nedostajalo u slučaju Zenice? Je li ta mjera odbijena da bi, kao što je ekonomski stručnjak Igor Gavran kazao, zapravo bili zaštićeni uvozni lobiji?
7: To je svakako bilo opravdano u tom trenutku i to je nešto što je zločin prosto prema domaćoj ekonomiji, što nije prihvaćeno. Međutim, obzirom na to što se dešavalo poslije, sada je otvoreno pitanje da li je vlasnik Željezare

0: se imao ozbiljnu namjeru da takvu odluku iskoristi za održanje proizvodnje ili on svakako namjeravao da proizvodnje ugasi i onda ta mjera ne bi ni imala nikakvog efekta. U tom slučaju jedini razlog zašto je ta mjera odbijena je očito bio zaštita uvoznih lobija i svjesno uništenje domaćeg proizvoda.
1: Međutim, nova željezara Zenica nije imala samo problem s uvozom. Godinama su i opterećivali dugovi, problemi s likvidnošću i konkurencija na tržištu. Umjesto konkretnih mjera uslijedila je prodaja željezare. Rašid Fetić, bivši predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica.
2: U pozadini je sasvim nešto drugo što će se u dogledno vrijeme vidjeti. Ja bi zaista volio da griješim, da nastave sa radom, sa proizvodnjom, da bude tih famoznih 3.500 radnika o kome oni pričaju, ali...
1: Je li potrebno da bi proizvodnja ne samo opstala, već i ostala konkurentna? Ipak, u Zenici je proizvodnja čelika ugašena, od industrijskog giganta do stečaja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.
4: Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imaće pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Ta zemlja je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regiona.
3: Više od milion građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa redovno bojkotira izbore, čime apstinencija ostaje najbrojnija politička snaga u zemlji. Dok duboko nepovjerenje u sistem i pravna nesigurnost tjeraju ljude od biračkih kutija, stručnjaci upozoravaju da je ostanak kod kuće zapravo direktan glas za zadržavanje postojećeg stanja. Izborni sistem mandate raspoređuje isključivo na osnovu birača koji su glasali, što znači da pasivnost građana najviše odgovara upravo vladajućim strukturama.
5: Svake dvije godine scenar je isti. Građani Bosne i Hercegovine mjesec dana slušaju teške riječi, prazna obećanja i gledaju lica s plakata koja im poručuju da je baš ovaj trenutak historijski. A onda stigne izborni dan. Kada se birališta zatvore, ponovo svjedočimo poraznoj činjenici da polovina države uopšte ne izlazi na izbore. Više od milion građana s pravog glasa svjesno bira tišinu, čime je apatija odavno postala najbrojnija i najmoćnija politička stranka u zemlji.

0: nezadovoljstvo generalno političkim odnosima i stanjem.
1: Sve to isto. Ja ću za najmanju stranku glasati.
2: Ne bih rekla da su svi isti, ali je ipak većina je slična.
3: Ja lično...
4: Društvo upadne u nešto što je vrlo opasno, a to je apatija. Da ljudi umisle da oni kao pojedinci ništa ne znače, da ne mogu ništa promijeniti, da od njih ništa ne zavisi i tako dalje. A zapravo je potpuno suprotno.
5: Ipak građani nisu ravnodušni bez razloga. Pravna nesigurnost dodatno tjera birače od kutija. Profesor sociologije i prava Nevzet Velađić ističe da se percepcija o samom izlaženju na izbore mora hitno mijenjati.
6: Tu percepciju valja mijenjati i sve dok ne budemo izlazili na izbore, nećemo doći do promjena u kvalitativnom smislu.
5: Ali ta promjena svijesti ide teško na terenu. Sociolog Adem Olovčić upozorava da je ključna prepreka to što ljudi jednostavno više nisu uvjereni da uopšte može biti bolje.
7: Što se tiče neizlaska na izbore, nažalost, svjedočimo sve većoj apatiji ljudi, jer ljudi nisu uvjereni da može biti bolje.
5: Pored pasivnosti, problem je i hronična zasićenost. Dalio Sija, urednik Istinomjera, napominje da stalna kampanja političara zamara javnost. Međutim, najveća opasnost je ipak prepuštanje sudbine drugima, što naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
8: Mi možemo reći da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje nekako permanentno. Ona se, tako da kada dođe do zaista pravi

0: izborne kampanje, građani su zasićeni.
1: To naravno ide u korist stranaka na vlasti, koje onda crpe ono svoje sigurno crpe podršku iz svog sigurnog biračkog tijela, koje je ili, opet kažem, potkupljeno, primorano, ili se radi o naravno stvarnim pristalicama političkih stranaka.
2: Izlazak na izbore u Bosni i Hercegovini odavno je prestao biti pitanje politike. To je pitanje preživljavanja. Neiskorišteni glasački listić neće kazniti stranke na vlasti, niti će blokirati sistem. On će samo postati nečiji tuđi siguran mandat. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Nakon što se Ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim za žalbu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na višemilijonsku nabavku zgrade Uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva.
4: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrene upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa.
3: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
5: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
6: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
5: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BiH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
6: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
5: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne

0: reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
1: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
0: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Svijet.
3: Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je u trodnevnu službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Očekuje se da će predsjednika Kine danas u bazi Andrews lično dočekati Trump, a sutra će u Bijeloj kući biti upriličena ceremonija dočeka uz prilet vojnih aviona i učešće gotovo 500 pripadnika vojske. Ovo je prva državna posjeta Xi-a SAD-u u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom Moreuzu, nakon čega se zapalio, saopćila je Britanska agencija za pomorske i trgovinske operacije. Iz agencije su naveli da
3: 5 miliona litara, novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Ževinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije BiH.
5: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu, čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Krenulo je, to bi rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili

0: svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Krenula je, da bih rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da govorimo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
0: Ozvančen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Terminal kao terminal do sada je radio smanjenu kapacitetu i bio je 55 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
1: Što se tiče kapaciteta da napravi se danas sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
0: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla, da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Otvoren je 20. Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
4: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudin Ahmetlić, član Upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
5: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
6: Očekujemo ozbiljne kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
7: Tako da su svi ovdje dobro došli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
4: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Ćeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno AS Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi Grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
8: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
4: Da bi se uhvatio i zadržao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
9: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
4: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
10: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
4: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
11: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
12: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
4: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stare i iznemogle osobe. Projekat je realiziran u okviru CEBA 2, njegova vrijednost iznosi gotovo 5 miliona maraka, od čega je vlada Federacije izdvojila više od 3 miliona, izvještava Hasan Gabela.
13: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara i iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo, jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje

0: se korisnici trenutno nalaze.
1: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da će ovo biti ovako.
0: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Sena Čeljo, premijer BPK Goražde.
2: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
3: Što se tiče same dinamike preseljena, ja evo apelovat ću. Možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
0: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
4: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
0: Novi objekt doma za stara i iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodno koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
5: Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus dva gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura koji će vrlo brzo početi saobraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
6: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
7: Kultura.
5: Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije.
8: Ove godine za ljubitelje pisane riječi spremno je više od 60 promocija, nova književna izdanja, razgovori s autorima, književne večeri i panel diskusije. Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
9: Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali mi smo se fokusirali na domaće BH izdavače, BH autore. Želimo da napravimo jednu platformu druženja na sajmu knjige.
8: Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. Posebna pažnja usmjerena je upravo na djecu i mlade. Jagoda Iličić, dječja književnica.
10: Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo, školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja.
8: Sajam je, kaže Iličić, važna karika u lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji ih čitaju. A među brojnim naslovima su i knjige koje na različite načine govore o samom gradu i njegovim ljudima. Kroz drugi dio fotomonografije Stara Tuzla, Almir Hugi čitaocima donosi priču o prošlosti ovog grada.
11: Cilj ovih trilogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrati u koloare, u svakodnevnicu, u

0: analogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrati u kuloare, u svakodnevnicu, u razgovore.
1: Sasvim drugačiji pogled na svakodnevnicu donosi knjiga Doktor na Zubarskoj stolici, autora doktora A.
2: Za kog ćeš igrati, ko si, šta si? Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
3: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
4: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austria Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Kambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare iznem.
6: Jesi pritisla? Idemo.

dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača. Veliki selam, lijep pozdrav za vas i naravno, ukoliko ste nam se tek pridružili, želim vam dobrodošlicu. Evo, mi se javljamo na početku naše emisije koju emitujemo svake sedmice, a ona je govori o poljoprivredi i o privredi na prostoru naše općine. Dakle, imamo uvijek nekog zanimljivog gosta, pa tako će biti i danas. Danas ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi, nekako turizam i agroturizam u ovim posljednjim godinama dobijaju neki poseban značaj. To su grane koje se, meni se čini, nekako razvijaju posebno u svim segmentima. Pa evo, dragi slušatelji, ja vam želim dobrodošlicu u još jedno izdanje ove naše emisije Razgovor s povodom i, kao što rekao, danas govorimo o agroturizmu. Riječ je o spoju poljoprivrede, turizma, prirode, tradicije, a upravo takav oblik turizma posjetiteljima omogućava da upoznaju život na selu, domaću hranu, tradicionalne proizvode, običaje jednoga kraja. U vremenu kada sve više ljudi traži mir u prirodi, autentično iskustvo,

0: kafe sjednemo da vidimo kako možemo sarađivati. To je običan sastanak kafica jedna jednostavna.
1: Znači, ljudima je više nije bitno ono samo prespavati i pojesti ono što im nudite kuća, ili nego oni žele sami da uberu, da probaju to nešto što mogu, što im se nudi zavisno od godišnjeg doba.
0: Jeste, imate dvije kategorije. To su aktivni učesnici i pasivni. Aktivni učesnici, ako gledamo iz perspektive porodice, su uglavnom djeca, odnosno majke sa malom djecom, koje hoće da im uhvatite divlju životinju, da vide ovcu, da je pomiluju, osjeti, dok očevi, odnosno muškarci, samo uživaju da leže i da gledaju, odnosno da degustiraju te proizvode. Ali mogu vam reći da su to ponavljači, ljudi koji će se aktivno vraćati. I to se zaista pokazalo kroz recenzije. A stalno se vraćaju. Jer prošao je trend, ja to kažem, pečatanja pasuša. Danas ljudi neće da samo prođu kroz vaše selo, ručaju i odu dalje, već je trend 2 do 5 dana da ostanu na istom mjestu. Ja sam konkretno imao u Kaljanima porodicu iz Belgije, imao sam Poljake koji su ostali po 5 dana. Na taj način razbijamo taj kliše da smo mi kao destinacija Bosne samo prolazno svratište, recimo do Dubrovnika ili do Splita. Ljudi su ostali i uživali su svemu što smo im nudili, pa između ostalog i toj prirodnoj hrani koju smo im pripremali.
1: Zašto se danas sve više ljudi odlučuje svoj odmor provesti na selu? Evo, vi ste dijelom i odgovorili na ovo moje pitanje, ali eto, možda smo nešto preskočili da nadopunimo. Osim toga što žele zdravu i hranu i sve to što se nudi na selu, zašto po vama je to?
0: Azra, ja ću krenuti opet od sebe. Ja kao neko ko radi određen posao, odgovorna sam osoba i menadžer u svojoj firmi koja je registrovana u Sarajevu. Skoro svaki dan, odnosno svaki drugi dan, kako kad dolazim u Kaljane, jer jednostavno me taj stresan i brz život u Sarajevu uništava. Crpi moju energiju. Ja više ne kažem grad, nego kažem kaves. Mislim, bit ću potpuno iskren. Ovdje kad dođem imam svoj mir, svoju slobodu, imam određen prostor gdje ja planiram svoje vrijeme, ali to vrijeme je kvalitetno. Ne moram ga provoditi pored televizije, znači stalno nešto proizvodim. Da li je to drva da iscijepam ili zagradim ogradu, ili ne znam, nahranim moje mačke, ili odim da obiđim gore šumu. Sve to čini naš život kvalitetnijim, jer trošimo samo vrijeme. A to vrijeme je nepresušan resurs, ne možemo ga vratiti. Znači, glavni zadatak svih nas je kako da to vrijeme učinimo što kvalitetnije. Tako i ljudi koji su, hajmo recimo, preko platforme Booking ili Airbnb ili ne znam, da vide ovce, sabitove ili alminove, da vidi imanje. Ja sam stvarno ponosan kad im kažem da sve to što ljudi proizvedu, da je jako, jako čisto, da je sve bez hemije, ali mi ljudi ne mogu vjerovati. Oni to moraju da vidi, da osjeti, da jednostavno. I taj miris naših ovaca, ne znam, goveda, sve to sastavni dio ponude koje mi ovdje možemo prodati.
1: Evo, možda se nadovežim na ovo, kažete, pobjegnete iz Sarajeva, iz kaveza svaki drugi dan. Ili, ima li takvih situacija, recimo, da dođe neko iz Sarajeva, da mu je više te gužve na dan par?
0: Naš poslovni portfolio je da se ne može doći samo na dan. Dolaze nam naši prijatelji koje svakako zovemo kako bi nas reklamirali. Međutim, ako ću praviti neku distinkciju između stranih posjetitelja i domaćih posjetitelja. Domaći dolaze radi bazena, radi pogleda i radi odmora. Znači, naš domaći muškarac hoće da se zavali ležaljke, uzme pivo u ruku i da sluša neku muziku. Sve ono dodatno što njega zadovoljava je roštilj, odnosno janje. Stranac hoće da je u pokretu. Njih interesuje klinski most, hoće da vidi naše ribarsku kuću.

0: prehranu, jer globalni trend je takav da hrane je sve manje, a mi toga, hvala Bogu, proizvodimo, ovdje ga imamo.
1: I kako i na koji način po vama bi mladi mogli da zadržimo, da ostanu ovdje, da...
0: Jako jednostavan model. Ako jedna porodica ima plasteničku proizvodnju, nabavili su mašine, alat, imaju dijete koje je već adolescent ili pubertetlija, što da mu ne daju zadaću da kroz TikTok platformu ili ne znam Tric ili bilo koju društvenu, aktivnu društvenu mrežu ne napravi priču o agroproizvodnji svoje porodice. Na taj način će pustiti tu pozitivnu priču među ljude koji su, da se ne lažimo, stalno na društvenim mrežama i naprave pakete. Kaže, dva dana boravka u porodici je 150 maraka, jel, po sobi, i u to uračunato imate, jel, branje u plasteniku, kupljenu sjena i mužu krava. Vrlo jednostavno. I izbaci cijenu. Nažalost, mi još uvijek nemamo regulisan sistem i kategorizaciju domaćinstava. Vi možete uraditi kategorizaciju, ne znam, baštine ili seoskog domaćinstva, ali vam niko ne brani da samostalno krenete u posao. I ako vidite da vam je to krenulo, onda možete naknadno dodatno, jel, tražiti da izađu iz Ministarstva turizma i da vam urade kategorizaciju kako biste aplicirali za projekte turizma, Ministarstva turizma okoliša, odnosno EUFOR Agro kod Evropske unije.
1: Evo, govorili smo dakle o internetu i društvenim mrežama. Znači, govorili smo o tome koliko je važno da jedno agroturističko domaćinstvo bude prisutno na internetu i na društvenim mrežama. A dobre fotografije i video zapisi te poruke zadovoljnih gostiju mogu da utiču možda i mnogo više.
0: Ja ću samo, da ne bude ustavno, hvalite mi, jel? Reći ću vam da smo mi prošli vikend radili team building za voditelje poslovnica iz DM Marketa. To je 2800 uposlenih, jel? Nama su došli samo od jedni mali niši, jel? Ljudi, kad su vidjeli da smo došli sa traktorom i prikolicom po njih, oduševili su. Ponudili smo im naravno domaće proizvode, nije to ništa, znači,

0: ponudili smo im naravno domaće proizvode, nije to ništa znači, ekstra, to su uštipci, suho meso, sir i kajem, dijelu Bosne i Hercegovine i napravim nešto kvalitetno. Dobra stvar što ako se odlučite na ovu poslovnu granu, ne morate tražiti uposlenike, već možete iskoristiti potencijal svoje porodice. Čak i najmanje dijete može pomoći. Ja ću nerado navesti primjer iz daleke naše prošlosti, to je od 1949. do 1953. godine. Prvi doseljenici iz zapadne Evrope, Jevreji, su na taj način pokrenuli kibuce u dolini Eufrata i počeli su da osnivaju prve zadruge koje su se upravo bazirali na agroturizmu. Prvi kupci su bili Englezi koji su tada napuštali Palestinu i kupovali su proizvode iz doline Izraela i Mrtvog mora i počeli su da razvijaju tu platformu. I dan danas teritorija zapadne obale, odnosno Palestine, je puna farmi koji su upravo aktivni proizvođači hrane. Većina hurmi, većina maslina koje smo mi do sad kupovali, upravo dolazi iz tog dijela Bliskog istoka.
1: Ja se ponovo vratim na ovu domaću proizvodnju. Dođu kod vas gosti i probaju sir, kajmak, med, možda ili ne znam. Javim se želja i jesu li oni zainteresirani da kupe pa da ponesu?
0: Jesu. S tim što opet moram napraviti jednu distinkciju. Ja da bi kupio dole od mojih Sipovića kajmak, ja se moram najaviti minimalno 5 dana ranije. Druga stvar, da bi ljudima prodao pčele, odnosno med koji one proizvode, ja ne mogu tek tako ljudima pričati o medu, jer svako koristi ChatGPT AI pa će vidjeti kako se cijedi. Ne, on hoće da stavi masku, da se digne nastavak, da on pogleda kako radi, da se to izvrca pred njim i onda će od njega plat 3 puta skuplji. To je osnovna platforma agroturizma. Hoću da se uvjerim da je to zdravo.
1: Da je to.
0: To je to. Znači, i kogod je spreman na to, zaista treba da se tome prilagodi. Postoje naravno standardi, ja nemam vremena o tome da pričam, ali svako se može informisati o tim stvarima, a ja ću zaista pružiti punu podršku. Čim sam došao, mokri čvor, odnosno septičku jamu, ako nemaš dobar prilaz, ako ti internet je loš, što je nažalost kod nas slučaj, jer mi radimo po bakru, nama optiku nisu ovdje doveli, sve su to elementi o kojim domaćinstva, odnosno glava domaćinstva, mora voditi računa. Mi u Esmini u velikoj kući smo prvo riješili te elementarne stvari. Ljudi moraju imati, koliko god bili u njivi, u livadi, u šumi, moraju kad dođu imati toplu vodu. Moraju imati stalno struju, moraju imati stalno dobar Wi-Fi i u tom ambijentu onda i možete prodati što hoćete. Pogotovo ako prespavaju na slamaricama ili ne znam, tu noć popiju domaći planinski čaj što je sa medom, što je do sad kod nas bio pun pogodak. Znači, to je osnovna prijetnja. Kroz bilo koju matricu, ako gledate, čovjek, kao u mom slučaju, da bi došao da je velike smjene kući, mora polomiti auto. Ja nemam dobro puta. Radim na tome. Druga stvar, nema... Stalno me pitaju kao zašto se čuju kamioni, a meni srce puno što konačno se nešto radi na hranjenu. Ja im da moram reći, ljudi, mi ćemo sad imati šorkat, pravac kojim ćemo za 10 minuta doći do Goražde. I radimo na to, mi smo urbana, organizovana država, šta god ko mislio. Sve naše iskustva su takva da ljudima kad ponudite po platformu Sale Every Extra, sve dodatno u stvari kupite njihovu recenziju i natjerate ih da se ponovo vrati. A to je ta jedinica mjeri po kojoj mjerite kvalitet vaše usluge. Ja ću morati da spomenem vladu Bosansko-podolskog kantona.

0: jer sam ja pokušavao da ih animiram da na neki suvremen način unaprijedimo ponudu, jer imamo šta dole ponuditi. Jako su indiferentni, nezainteresovani. Niko u dole u Goraždu ne pokazuje nikakvu ambiciju pa da se kroz neki dopadljiv projekat približi seljaku, domaćinstvu, da mu kaže evo ti način kako ćeš aplicirati za sredstva. Ne. Uglavnom se sve svodi na motokultivatore, na neke mašine, jel, na neke donacije i na taj način obezvrijede našu domaću proizvodnju. Jer svi koji dobiju tu donaciju, jako je se brzo riješi. Zašto ljudima ne omoguće da kroz kvalitetan portfolio unaprijede svoj život sa nekim novim stvarima, što ja stalno pričam. Turizam je nešto se stalno razvija. Na narednih 10 godina to će biti ekspanzija.
1: To sam htjela da vas pitam sada, moje pitanje, dakle, kako vidite budućnost agroturizma? Dakle, gledamo nekoliko godina unaprijed i šta bi trebalo učiniti kako bi ovaj oblik turizma još više razvijao se i kako bi ljudi naravno mogli da prepoznaju njegove mogućnosti?
0: Ja ću odgovoriti na tvoje pitanje primjerom. Danas, ako prođete kroz pijacu na Grbavicu ili Markale, vidjet ćete da glavni su potrošači, penzioneri, jel, koji tu dolaze, i ne znam, domaćice, koje zaista u zadnje vrijeme kupuju na komad. Vi ćete na pijaci platiti dva paradajza, jel, i jednu papriku, krastavicu, 2,5 do 3 marke. Dok recimo kod mojih Širevića, kod Mogade ćete da 2,5 marke dobiti kilo, to kvalitetnijeg paradajza. Ono što meni fali, kaže, aj molim te uđi, koliko god oni stavili kutiju, što mene oduševljava, kaže, izvagaj i ubaci sam pare. To mene oduševljava. Ali što ne kaže, uđi, uberi, pa izvagaj i ostavi pare. Znači, samo da doda taj jedan segment ponudi, izaberi, uberi sa grani, sa onoga, izvaga i onda, ja znam da tu postoje higijenski limiti, odnosno standardi, ali sve se to može riješiti. Znači, napravio sam poređenje pijace u gradu, gdje taj proizvod prođe više ruku. Od branja u Turskoj, na Crnom moru, pa onda špedicije, jel, transport kontejnerom, istovar, onda opet špedicija, carina, dolazi na hecu, sa hece preprodavač, opet to kupi, dovlači na tezgu i onda sa tezge ta nana ili, jel, panzionirka kupi dva paradajza. A ovdje može kupiti gajbu i to će sama ubrati. To je trend koji u zapadnoj Evropi se jači. Počeo je sa tulipanima, sa lalama u Holandiji, nastavljeno je sa jagodama. Trenutno se beru, jel, jabuke sa grani i kruške i po platformi kibuca, znači ono što izaberete, izvagate i platite. Ako nemate para, onda radite još jedan sat, berete tu, date čovjeku da prodaje i za tu svoju plaću ponesete koliko možete voća, odnosno povrća.
1: Evo, vi ste nam danas toliko toga lijepog ispričali, toliko podataka ste nam dali svakako. Možete li vi nama onako ukratko opisati jedan vaš radni dan? Ovdje u Kraljevima?
0: Vidite, mislim, zna se, moj jasko dolazi u 8 sati, ja moram biti spreman. A to je neka stara, jel, garderoba, radne rukavice i onda kad srknemo taj prvi espresso, namjerno kažem espresso, pošto mi muškarci nemamo vremena da razglabamo uz kafu, onda se dogovorimo hoćemo li zagrađivati, hoćemo li nešto danas cijepati, hoćemo li izvući drva, hoćemo li popaliti gromile, hoćemo li... Uglavnom, naš naredni projekat, ako Bog da, je izgradnja puta dole sa asfalta do gore imanja, gdje ćemo imati 45 mjesta, ali je planirano da je velika esmina kuća bude naslonjena na zelenu energiju, znači vozila sa sus motorima neće moći prići. Samo traktor i električna vozila. Mi imamo, evo, za vaše slušalce u Kaljanima električnu punionicu za električna vozila.

0: tebi ovaj tvoj proizvod i onaj ne moraš da razmišljaš gdje ćeš i na koju pijaci ga prodavati.
1: Šta je to što gosti najčešće pamte prilikom posjete u vašem imanju konkretno? Šta je to što će njih možda ponovo natjerati da dođu sljedećeg ljeta ili možda prije? Što će privući njihov, možda i vožnja u traktor?
0: Evo, ja šipo segment, bravo, bravo. Ja sam neki dan otišao od našeg načelnika posudio ove bale sa sjenom, jel? Zašto? Zato što planiram da taj traktor s prikolcom aktivno koristim kao transport gore do kuće. I ova grupa iz DM-a, oni su najviše zapamtili upravo vožnju traktora. Čak i ova grupa 8 najpoznatijih influencera koji su gore bili, jednom selu na Majevici, upravo su zapamtili tu vožnju traktorom sa tim što je gazda počastio nekom rakijom. Preferencije ljudi vezano za turističku destinaciju su uglavnom vežu za ono neočekivano što ih je iznenadilo. Kad me neko pita šta je mene dojmilo, ja sam bio na nekom studiju u Japanu i prilikom noćenja u porodici jednom na Hokkaidu, porodica japanska, ja sam tada morao obući kimono, njihov spavao sam na daskama. Nisam spavao jer me se bolilo, ali mi je to ostalo urezano u sjećanju. Nisam se žalio zato što je to dio njihove tradicije. Oni su stvari mi pokazali čast što su mi dozvolili da spavam sa njima na daskama. I nikad to ne zaboraviti dok sam živ. Tako i naš ovaj ambijent, naše selo, naš ambijent ima sigurno šta za ponuditi. Ja opet ću spomenuti rahmetli Nuriju Memića. Čovjek je čitav život prodavao te spihe i takvime ispred Begove džamije, a spavao je u pećini. Zašto? Da bi napravio džamiju u svom selu Mahalu. Ja. Mislim da zaslužuje da mi...
1: Možda bi ova pećina mogla, sad ne znam u kakvom je stanju i kakve prilazi, možda u nekom vremenu i ona bude...
0: Meni treba vrijeme, da to vidim, da to obiđem. Raspitivao sam se kod ljudi, par njih se ponudilo da me odvede, jel, naš Mirso. Planiram nekoga uvući u tu priču. Također, volio bih valorizovati priču Dugovješce, jel, koja je u kanjonu rijeke Prači. Velika mi je želja, jel, da se na određen način, da li kroz feratu ili kroz neku adrenalinsku rutu, a valorizuje Dugovješca. Ne znam da li znaju naši slušalci, to je istraženo, je samo 1360 metara, jel? Tu unutra ima jezero i kažu da je stari rahmetli mi pričao, neki lovački kjer čapo je za luto, onda su ga našli na Ampijesku. Znači, još puno, puno unutra ima tunela i svega. Evo, našao sam link do načelnika općine Rogatice, jel? Naš načelnik je izrazio želju da odemo skupa, da vidimo kako možemo skupa, jel, to uraditi. Ja ću se potruditi da što više programa jer atraktivnih u Velikoj Esminoj kući, u Kaljanima, u Hrenovici, u Pale Praća općini, ponudim ljudima sa svih strana svijeta i zaista se nadam da ono što će doživjeti je nešto što neće ni zaboraviti nikad, jel, u životu. A svakako, jel, bi mi bilo drago da utrem put za svakoga ko ima uslove i je dobru volju da se bavi ovom vrstom turizma.
1: Naša općina ima potencijala, je li tako? Osim Dugovješkice i mnogo toga ima i zanimljivog i interesantnog za pokazati, za...
0: Vidi, Adra, ja neću da uopšte... Ja ne volim kad mi neko nameće kliše, ali kad razgovaram sa pojedincima ovdje i koji želi na neki način da mi predstave neku priču. Nervira me kad kažu, znaš, mi imamo ovo, znaš, mi imamo gore grad iznad Prači, mi imamo stečke. Onda dođu Slovenci pa to sve raskopaju, pomjeri stečke, unište put, ne znam. Nije to priča, to je destruktivno djelovanje. Nemoj mi pričati ni o pumpama nekim, o cijevima, o kiseljaku, ako nisi nešto sam uredio, bar pristupni put, prokreslo šumu, uradio, fenološki. Ja pričam, evo, satma, evo, s mojom

0: evo nećemo ići tako daleko, ali pogledajte koliko je taj čovjek vrijedan, koliko sa svojom porodicom doprinosi, šta je uradio, je li vješt, je li iskren. Moram reći, mada nisam kadar za to, da je naš kanton mjesto sa najviše polariziranim glasačkim tijelom. Nešto što je uvreda za inteligenciju svakog urbanog čovjeka. Zato vas molim, vi koji slušate, odite mu pred vrata i vidite šta je uradio u svojoj avliji. To će vam biti uglavnom vodič kako da razmišljate. Eto.
1: Meni je zaista, moram da kažem, na kraju ovog našeg razgovora drago i čast mi je što sam imala priliku da baš ja razgovaram s vama i o ovoj temi agroturizam u ovim našim emisijama koje slušatelji mogu slušati svake sedmice putem naših talasa, da se upoznaju sa stanjem na prostoru naše općine. Ja vama hvala mnogo na razgovoru. Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa našim dragim slušateljima i ja se iskreno nadam da ćemo mi imati našu emisiju ponovo u što kraćem vremenu. Evo, najavili ste neki odlazak, pa to neko iznenađenje, nešto. Možda nakon toga budete gost ponovo na talasima Prača radija.
0: Hvala vama, hvala mojoj dragoj roci. Hvala tebi, Azra. Zaista sam sretan što s vama imamo glas razuma i glas naroda. Iskreno se nadam da će radio sa svojom medijskom platformom što dosprijeti do što više ušiju. Volio bih pomoći da program bude atraktivniji i sadržajniji, a moje znanje i iskustvo je na raspolaganju svakom čovjeku koji ima želju da nešto novo nauči i promijeni u svom životu.
1: Hvala vam još jednom. Ja vam od srca želim mnogo uspjeha u daljem radu i životu. A vi, dragi slušatelji, nadam se da smo vam približili priču o agroturizmu, pokazali da boravak na selu može biti mnogo više od običnog odmora, da može biti prilika da upoznate prirodu, domaću hranu, tradiciju, ljude koji svojim radom čuvaju ono što je vrijedno i što vrijedi. Možda je upravo to najveća vrijednost agroturizma. Povezati turizam sa lokalnim ljudima, proizvodima, prirodom i tradicijom. Do sljedećeg susreta. Ostanite uz talase Radija Prača.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje i dalje.
3: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti.
2: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica više od 24 sata štrajkuju glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebalo da bude potpisan sutra. Mirsad Bajtarević.
3: U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
4: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate, četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pogona Raspotoća dobio informaciju da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanju te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su pozivali tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaziti na posao.
3: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
5: Niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem, vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porod zahraniti, računi dolaze. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima.
3: Prije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna.
6: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla, evo upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
3: Projekat Svjetske banke pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini jedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka, ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radio televizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da eventualno gašenje javnog servisa znači sužavanje prava na informaciju, istakao je to profesor komunikologije Enes Osmančević.
7: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog

0: razvijenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem ste mi danas nalazili.
1: Europska radiodifuzna unija duboko je zabrinuta što se BHRT nalazi na rubu kolapsa i poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak njegovog rada.
2: BHRT se suočava sa blokadom računa manje od dvije sedmice prije općih izbora 4. oktobra. Upozoreno je iz Unije uz podsjećanje da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama, kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iza svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
1: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20%, počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za isplatu dodatka od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire, govore premijerka HNK Marija Buhač i predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu HNK Vesna Kojić.
3: Od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
4: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici, nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je organizaciju štrajka upozorenja i protesta jer vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Ako štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično počinje u četvrtak 1. oktobra.
1: U požaru koji je danas iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda gori šuma, trava i nisko rastinje, a trenutno je ugrožena i jedna kuća, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude.
2: Spašeno je više od desetak kuća, izgorjele su bandere i žice, zbog čega nema ni struje. Gori šuma, trava i nisko rastinje, izgorjela je ogromna količina. Požar gase vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a na terenu je oko 50 ljudi.
1: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kojima je boravak u zemljama Europske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača jer postoje indicije da će ove vize važiti samo na nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske, govore članovi konzorcija Logistika BiH Nikola Brković i Hidajet Muratović.
5: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača biće prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
6: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
1: U Tešnju je otvoren 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove

0: trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner je općina Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Uspjeh sajma.
2: Kroz rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešan je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
1: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
3: Investitor mora znati može li računati na stabilno snabdijevanje energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
1: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
4: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu.
1: Tokom 4 sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
5: Poslanici italijanskog senata danas su odobrili plan vlade da obnovi nuklearnu energiju skoro 40 godina nakon što su zbog rezultata na referendumu u toj zemlji zatvoreni reaktori. Ministar za energetiku Gilberto Pichetto Fratin rekao je da će održiva nuklearna energija uz obnovljive izvore energije učiniti Italiju sigurnijom, nezavisnijom i konkurentnijom.
0: Dvojica pilota Kraljevskog ratnog zrakoplovstva Velike Britanije zadobila su lakše povrede nakon što su se katapultirali iz trenažnog aviona koji se srušio na sjeveru Velsa.
5: Policija sjevernog Velsa saopćila je da se dvojica pilota liječe zbog povreda za koje se vjeruje da su lakše. Za sada nema informacija o drugim povrijeđenim osobama niti o većoj materijalnoj šteti. Uzrok pada aviona za sada nije poznat.
0: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji.
6: Pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana. Vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
7: Pa da postoje neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svaka u skladu sa ostalim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastne potrebe. Neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
5: U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novo izgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi, podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka.
0: U Sarajevu je 15 stepeni, Banja Luci 19, Bihaću 20, Mostaru 22.
5: Sutra sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 27 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Pred krajem emisije ponavljamo važnije vijesti. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu, rudari u Brezi i Hambiloj prekinuli radnički neposluh.
5: Veliki požar u Tihaljini kod Gruda, izgorjeli stubovi za struju, ugrožena kuća.
0: Danas počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
5: Dvojica pilota povrijeđena nakon pada.

Dragi slušatelji, 25 minuta do 20 sati, vi ste na talasima Radija Prača i slijedi sportske minute. Najbolji fudbaleri Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za prve mečeve Lige nacija u novoj sezoni. Godina 2026. će zlatnim slovima ostati upisana u historiju BH fudbala. Iza nas je nezaboravno svjetsko prvenstvo, na kojem su naši zmajevi uspjeli stići do drugog kruga. Ipak, do kraja godine očekuju nas nova uzbuđenja u okviru UEFA Lige nacija. Naša reprezentacija je u veoma teškoj grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. Izabranici Sergeja Barbareza prije sutrašnjeg puta u Varšavu, gdje će protiv Poljske u petak igrati meč prvoga kola, danas poslije podne u Sarajevu će odraditi još jedan trening. U stare snage na pripremama se nalaze debitanti koji puni optimizma dočekuju utakmice našeg nacionalnog tima, koje ćete u direktnim prijenosima moći gledati u programima BHRT-a.

slušate sport, dragi slušatelji. Mostarac Jasmin Pandur završio je sezonu 2026. na drugom mjestu u ukupnom poretku triatlon lige BiH, čime je zaokružio... Sam bio mladi lud, ti si bila uvijek tu, kraj mene. Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel drugome, drugome.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj maraton ranking listi. Nakon zvančnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u Španiji uoči tog takmičenja. Naša takmičarka je zauzimala 7. poziciju u ukupnom poretku. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog defekta probila se na 4. poziciju, ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao 7. plasirana. Dragi slušatelji, ovaj put toliko kada su u pitanju informacije iz sporta. Slušajte nas i dalje, 12 minuta do 20 sati. Ponovo smo za neki

Dragi moji, tačno 20 sati. Slijedi zabavno veče. Slijedi emisija u kojoj ćete muziku birati vi, a ja sam tu da ispunim vaše muzičke želje. Moje ime je Azra, puno vas salamim, puno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu. 038-799-106, telefon radija Prača putem kojeg možete da nam se javite kako biste poželjeli vašu muzičku želju. Možete pisati, a Viber broj je 061-287-918 i vaše poruke možete slati na Facebook radija. Cijeli dva sata je druženja ispred nas. Nadam se ugodnog i lijepog druženja. Idemo slušati pozdravnu pjesmu, a nakon pozdravne pjesme slijede pjesme koje birate vi, odnosno vaše muzičke želje.

jedina moja, Marinko Rokvić, pozdravna pjesma večeras. I nastavljamo dalje, nekako sa ovim jedinim. Miloš Bojanić, zbog tebe jedina moja, pozdrav za društvo na Voznici.

720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.